دوستو، اگر ہم اپنی یادوں کے صندوق میں کچھ ایسی چیزیں سہیج کر رکھتے ہیں جو صرف درد دیتی ہے، وہ پرانی ناکامیاں، جو ٹوٹے ہوئے رشتے، یا وہ باتیں جو کسی نے سالوں پہلے کبھی نہیں کہی تھی۔ جی ہاں، جب ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کئی طرح کی بھاوناؤں سے گرست ہو جاتے ہیں کہ ہم نے سمے پر ان سے بات چیت نہیں کی۔

اور اب لیجیے سنواتے ہیں اگلا گانا فلم سرسی. مہالکشمی ایئر کی آواز ہے, ندا فاضلی کی رچنا ہے, دھن ایم ایم کریم کا ہے.